шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато хората в една група вече почти не могат да живеят заедно, но все още могат да правят музика заедно? По време на записите на Rumours, Fleetwood Mac се намира точно в такава ситуация. Връзката между Линдзи Бъкингхам и Стиви Никс се разпада. Джон и Кристин Макви също преминават през раздяла. Мик Флитвуд преживява собствена семейна криза. На теория, това е достатъчно, за да разруши една група. На практика обаче, напрежението не прекратява работата. То влиза вътре в нея. И точно това прави Rumours толкова особен случай. Личните отношения са нестабилни, но музиката звучи изключително подредено. Песните носят ревност, разочарование, дистанция, гняв и опит за примирение. А продукцията е внимателна и дисциплинирана. Емоционалният хаос не води до хаотичен албум. Почти обратното. Колкото по-трудна става обстановката, толкова повече контрол сякаш се появява в самия запис. Това се чува и в начина, по който песните разговарят една с друга. Те не са написани от външен наблюдател, който разказва чужда история. Често човекът, за когото е написан текстът, стои в същото студио, свири в същата песен или трябва да излезе на сцената и да я изпълни вечер след вечер. Така личният конфликт постепенно става част от музикалната форма. Той определя не само текста, а и начина, по който слушаме целия албум.

0: трябва да преведе личното напрежение през композиция, аранжимент и студийна работа. Болката не остава суров материал. Тя е оформена. И точно тук е парадоксът. Fleetwood Mac по това време са емоционално разкъсани, но като музикален организъм действат с огромна точност. Хората може да не успяват да запазят отношенията си, но успяват да запазят песента. И може би точно за това Rumours остава толкова силен пример за конфликт в рока. Не защото около него има достатъчно лична драма, а защото тази драма е превърната в структура. Понякога конфликтът не унищожава формата. Именно той я създава.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 29 септември в полунощ българско време изтича срокът, в който могат да се подават заявления за гласуване извън страната на изборите за президент на 25 октомври. Заявленията са важни за определенето на местата, в които ще се образуват секции зад граница. Нужни са най-малко 40 заявления за конкретно място. До вчера са подадени близо 32 000 за разкриване на секции в над 70 държави. Точните адреси на секциите в чужбина ще бъдат обявени след 4 октомври. Подготовката на президентските избори и последните решения около организацията им се очаква да бъде акцент в днешния брифинг на Централната избирателна комисия. Очаква се среща между всички отговорни институции по отношение на предстоящите избори. А снощи граждани се събраха на протест в така наречения триъгълник на властта между сградата на Народното събрание, на президентството и на Министерския съвет. Демонстрацията беше под наслов долу Йотова и беше организирана в социалните мрежи. Движението на площад Независимост беше затворено между 19 и 20:30, когато протестът приключи. Протестиращите издигнаха български и украински знамена, както и такива на Европейския съюз и НАТО. Те носеха плакати «Тук не е Русия, Русия враг номер едно на българската държавност и Европейския съюз» и скандираха оставка. Това е протест насочен колкото срещу министър-председателя Роман Радев, така и към Илияна Йотова, каза един от организаторите на протеста Манол Клишев в обращение към събралите се. Откакто хората на Радев са на власт, се случва едни и същи гафове. Оставката е добро начало, допълни той. Необходимостта от създаване на кодекс за социална подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване ще обсъди днес министри, депутати и представители на бизнеса, синдикатите и гражданските организации. Те ще участват в организирането от Икономически и социален съвет обществена консултация относно ефективността на социалната подкрепа в България. Събитието ще започне в 9:30 в Министерския съвет. Промени в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за търговския регистър влизат за обсъждане на второ четене на извредно заседание на Правната комисия в Народното събрание. Измененията в Гражданския процесуален кодекс са свързани с въвеждането на специална защита срещу делата за сплашване срещу журналисти, общественици и граждански организации. Депутатите от комисията ще разгледат измененията в Закона за търговския регистър. Сред основните промени е предложението годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, които се подават в търговския регистър. Така годишните отчети на фирмите ще се обработват по-бързо, без работата по тях да бъде блокирана заради и други процедури. Рок. Зирок. Селекционерът на България Александър Димитров говори преди мача с Естония в Лига на нациите, който е тази вечер. Триколорите започнаха с загуба с 1-2 от Люксембург в първи мач, докато естонците направиха 1-1 с фаворита в групата Исландия. Не можем да върнем времето назад, можем само да извадим поуки от загубата и да влезем с позитивизъм в мача с Естония. Знаем, че този отбор е в подем с положителни емоции след равенството с Исландия, след спечелването на Балтийската купа, но ще се опитаме и ние да влезем позитивни, заяви треньорът ни. Да, не сме в ситуацията, в която бяхме през 90-те години, когато всички се гордеехме с националния отбор, но знам едно – няма да е все така. Важното е да не живеем в миналото, а да живеем в настоящето и да се съобразяваме с настоящите ситуации, каза още Димитров. Франция записа втори пореден успех в Лига на нациите, след като се наложи с 1-0 при гостуването си на Белгия в матч от група 1 на Лига. Единственото попадение реализира Майкъл Олисе в 88-та минута, така петлите събраха 6 точки и с едноличен лидер в групата след първите два кръга. Другият бой, Италия постигна убедителна победа с 4-1 като гост на Турция и се върна на победния път след домакинската загуба с 0-2 от Белгия в първия кръг.
1: Рок. Зирок.
0: Днес още преди обяд облачността и над западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират, ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Отново поглеждаме към една тема, която предизвика бурни реакции. Забрана за домашна ракия от дома, освен ако не сме я сварили сами. Това предвиждат предлагани промени в закона за акцизите и данъчните складове. Вежда се глоба от 1000 евро за всеки, който съхранява домашната ракия без да има акцизен данъчен документ, че е произвел той или член на неговото семейство. Ако нарушението се извършва от юридически лица и еднолични търговци, глобата ще е в двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 евро. Предложението предизвика бурни реакции. А вчера финансовият министър Гълъб Донев се наложи да даде разяснения.
1: Цял ден се забавлявам с това да гледам мемета, как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги депне дали пият домашна ракия или не. Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел.
0: От финансовото министерство разясниха, че мярката е насочена срещу контрабандата и случаите, в които домашната ракия, произведена при намалени ставки за акцизите, се озовава на търговския щанд. Законодателните промени нямат за цел да ограничат производството на домашна ракия за лични нужди. Целта е да се спре незаконната и търговия, обясни Донев. Въпреки обясненията, Асен Василев от Продължаваме промяната контрира.
2: В алинея 2 никъде не се казва, че те са я продали, никъде не се казва, че това е стопански обект. Глобата е 1000 евро, ако си държите ракията у вас, 2000 евро, ако я държите в офиса.
0: Същевременно финансовият министър коментира и позицията на гуверньора на БНБ Димитър Радев, който в петък предупреди, че идеята за въвеждане на данък свърхпечалба на банките може да се пренесе върху клиентите и да ограничи инвестициите. По думите на Донев, това е излизане извън правомощията на БНБ. А от Българската народна банка отговориха, че оценката на възможните последици от мярката е част от отговорностите на институцията. Необходимостта от създаване на кодекс за социална подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване ще обсъди днес министри, депутати и представители на бизнеса, синдикатите и гражданските организации. Те ще участват в организирането от Икономически и социален съвет обществена консултация относно ефективността на социалната подкрепа в България. Събитието ще започне в 9:30 в Министерския съвет.
3: Рок. Зирок.
0: България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Отборът ни е на дъното в класирането на групата, след като в събота загуби с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението беше историческо, тъй като досега България не беше губила от футболистите от Великото херцогство. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжки национален отбор тегне някаква прокоба, която е от години. Сега националите ще търсят първи точки срещу Естония. В исторически план България няма загуба от този съперник. Естонците обаче пристигат в Пловдив в добра форма. Гостите са серия от 3 поредни мача без загуба, като в последния си добой завършиха 1-1 като гости на Исландия. Другия мач от групата Люксембург приема Исландия. Безспорно най-интересните мачове са в Лига А, където се срещат Чехия срещу Англия и Испания Хърватия.
3: Рок. Зирок.
0: Днес още преди обяд облачността и над западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна България. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духомерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
3: Рок. Зирок. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

Зірок.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето, като ще се проведат поредица от различни инициативи в страната, организирани от Дружеството на кардиолозите в България. Под мотото в ритъма на сърцето лекари ще се срещнат с ученици в сътрудничество с Министерството на образованието. Инициативата е насочена към децата и тинейджерите и има за цел да повиши знанията за укрепване на сърдечното здраве и да помогне за раното изграждане на полезни навици. За поредна година ще се състои кампанията Изкачи се с кардиолог, в която могат да се включат хора от всички възрасти и заедно с кардиолози да изкачат символично стълбите към национални паметници, паркове, стадиони и други места в различни градове. Целта е да се популяризира физическата активност като лесен начин за намаляване на сърдечния риск. Тази вечер емблематични сгради и паметници ще бъдат осветени в ярко-червено, знак на съпричастност към глобалната инициатива. Същевременно в рамките на Европейската седмица за скрининг са организирани безплатни кардиометаболитни изследвания в София. Всички желащи на възраст между 35 и 65 години могат да се запишат за комплексна оценка на основни показатели. Информация за местата, на които ще се извършат изследванията, е публикувана на сайта на дружеството. Очаквани типично есенно време с хладни сутрини, мъгли и температури около и малко над обичайните за началото на октомври. А прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: На 2 октомври 1030 хектопаскала е много високо налягане. Ще бъде облачно. Западна България ще почнат мъгли сутрин. Сравнително с малко количество дъжд. Общо взето топло време. С нормални, дори малко над нормалните за октомври месец. Обаче септември си отива с около градус и половина по-топъл и сух.
0: В София през следващата седмица се очакват максимални температури около 21 градуса. Сутрин обаче вече ще е осезаемо по-хладно. При ясно небе във високите котловини полета са възможни и първите слони. По думите на Рачев, през следващия уикенд прогнозата става по-несигурна.
1: Обичаме, не ме обича. Не е нещо, някакво страшно захлаждане. Напротив, съвсем нормално октомврийско време.
0: Климатологът обеща в края на седмицата да представи подробна прогноза за целия октомври, включително и очакваното време около предстоящите избори. А днес е последен ден за подаване на заявления от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на ЦИК или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Щатите. Рок. Зирок. България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Отборът ни е на дъното в класирането на групата, след като в събота загуби с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението беше историческо, тъй като досега България не беше губила от футболистите от Великото херцогство. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжки национален отбор тегне някаква прокоба, която е от години. Сега националите ще търсят първи точки срещу Естония. В исторически план България няма загуба този съперник. Естонците обаче пристигат в Пловдив в добра форма. Гостите са серия от 3 поредни мача без загуба, като в последния си добой завършиха 1-1 като гости на Исландия. Другия мач от групата Люксембург приема Исландия. Безспорно най-интересните мачове са в Лига А, където се срещат Чехия срещу Англия и Испания Хърватия.
2: Рок. Зирок.
0: Днес още преди обяд облачността и над западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна България. Следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират, ще дохумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: рок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Вече напълно е потушен пожарът във вилната зона на Сливен. Близо 130 декара сухи треви и храсти са изгорели в източната част на вилната зона, като частично напълно са изгорели три необитаеми постройки. Изясняват се причините за възникването на огъня, за бързото му разпространение бе посочен силният вятър. Тази сутрин на мястото на пожара всичко е спокойно, а вчера превантивно в Сливен беше задействана системата за предупреждение BG Alert. В същото време, по-късно днес, учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители в село Покровник, община Благоевград, ще открие днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщиха от МВР. Церемонията по откриването ще бъде от 14 часа. Сега поглеждаме и към пътната обстановка. Времено движението при 239-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента заради пътно-транспортно произшествие, съобщиха от АПИ. Активната лента е затворена, трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Тапи призовава шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост. От днес до 1 октомври ще се промени организацията на движение при 397 км на пътя София-Кулата в област Благоевград. Причината е монтаж на градина новостроящото се мостово съоръжение на обходния път на Кресна, съобщиха от АПИ, при изпълнение на планираните дейности между 8 сутрин и 17 следобед на 5 интервала. Всеки с продължителност около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава до посочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозни средства ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. Очакват се сериозни затопнения в цялото кресненско дефиле, тъй като тежкотоварният трафик към Гърция в делничните дни е изключително интензивен. И с поглед към близкото бъдеще, в бюджет 2027 ще видим един много сериозен пакет за подпомагане на семействата в размер на 300 милиона евро. Това анонсира тази сутрин пред БНТ социалният министър Наталия Премова. Тя обясни, че 100 милиона ще са насочени към семейното подпомагане, останалите 200 заделени за данъчни облекчения. Разпоредила съм го виртуално в три направления: подкрепа за училище, подкрепа за старт, данъчни облекчения, каза тя. На въпрос за подкрепата за семейства с деца, Премова посочи, че най-щедрата част от семействата за подкрепа е свързана с семействата с второ дете. На въпрос за финансовата помощ за уязвими групи преди Коледа в размер на 50 евро, социалният министър обясни, че това е част от законодателството, което беше прието в последните дни на кабинета Желязко. В момента изпълняваме това законодателство, като сме предвидели съответния ресурс в бюджета за тази година, каза Ефремова.
0: Рок. Зирок.
1: Селекционерът на България Александър Димитров говори преди мача с Естония в Лига на нациите, който е тази вечер. Триколорите започнаха с загуба с 1-2 от Люксембург в първи мач, докато естонците направиха 1-1 с фаворита в групата Исландия. Не можем да върнем времето назад, можем само да извадим поуки от загубата и да влезем с позитивизъм в мача с Естония. Знаем, че този отбор е в подем с положителни емоции след равенството с Исландия, след спечелването на Балтийската купа, но ще се опитаме и ние да влезем позитивни, заяви треньорът ни. Да, не сме в ситуацията, в която бяхме през 90-те години, когато всички се гордеехме с националния отбор, но знам едно – няма да е все така. Важното е да не живеем в миналото, а да живеем в настоящето и да се съобразяваме с настоящите ситуации, каза още Димитров. Франция записа втори пореден успех в Лига на нациите, след като се наложи с 1-0 при гостуването си на Белгия в матч от група 1 на Лига. Единственото попадение реализира Майкъл Лисе в 88-та минута. Така петлите събраха 6 точки с едноличен лидер в групата след първите два кръга. Другият бой, Италия постигна убедителна победа с 4-1, като гост на Турция се върна на победния път след домакинската загуба с 0-2 от Белгия в първия кръг.
0: Рок. Зирок.
1: Днес още преди обяд облачността и над западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна България. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират, ще дохумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, новините представя Огнян Гончев. Клейните останки на цар Самуил ще бъдат официално предадени от Гърция на България на 3 октомври сутринта и положени в църквата Света София. Това обяви тази сутрин премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. По думите му, след интензивни преговори, България и Гърция са постигнали историческо споразумение. Премиерът подчерта, че страната ни се опитва да върне останките от 6 десетилетия. Заедно с клейните останки на цар Самуил на българската държава ще бъдат предадени и още два саркофага, съобщи още Радев, и покани всички българи да посрещнат останките на 3 октомври в събота 12:30 на площад княз Александър I в Батенберг в София. След това те ще бъдат положени в църквата Света София. А в исторически план, клейните останки на цар Самуил са открити през 1965 година от гръцки археолог професор Николаос Мицополос при разкопки в базиликата на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро и са установени няколко години по-късно. В същата църква са открити останки от други два саркофага, свързани с цар Гаврил Радомир и представители на царското семейство. Те също ще бъдат предадени на България. Припомням, че 2014 година клейните останки на цар Самуил се съхраняват в музея на византийската култура в Солун. Тогава те бяха изложени за поклонение по молба на българската държава по повод 1000 годишната от смъртта на великия ни владетел на първото българско царство. На днешния 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето, като ще се проведат поредица от различни инициативи в страната, организирани от Дружеството на кардиолозите в България. Под мотото в ритъма на сърцето лекари ще се срещнат с ученици. В сътрудничество с Министерството на образованието инициативата е насочена към децата и тинейджерите и има за цел да повиши знанията за укрепване на сърдечното здраве и да помогне за раното изграждане на полезни навици. За поредна година ще се състои кампанията Изкачи се с кардиолог, в която могат да се включат хора от всички възрасти и заедно с кардиолози да изкачат символично стълбите към национални паметници, паркове, стадиони и други места в различни градове. Целта е да се популяризира физическата активност като лесен начин за намаляване на сърдечния риск. Тази вечер емблематични сгради и паметници ще бъдат осветени в ярко-червено, знак на съпричастност към глобалната инициатива. Поглеждаме към времето на близкия хоризонт. Очаквани типично есено време с хладни сутрини, мъгли и температури около и малко над обичайните за началото на октомври. А прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: На 2 октомври 1030 хектопаскала е много високо налягане. Ще бъде облачно. Западна България ще почнат мъгли сутрин. Сравнително с малко количество дъжд. Общо взето топло време с нормални, дори малко над нормалните за октомври месец. Обаче септември си отива с около градус и половина по-топъл и сух.
0: В София през следващата седмица се очакват максимални температури около 21 градуса. Сутрин обаче вече ще е осезаемо по-хладно. При ясно небе във високите котлини полета са възможни и първите слони. По думите на Рачев, през следващия уикенд прогнозата става по-несигурна.
1: Обичаме, не ме обича. Не е нещо, някакво страшно захлаждане. Напротив, съвсем нормално октомврийско време.
0: Рок. Зирок. Селекционерът на България Александър Димитров говори преди мача с Естония в Лига на нациите, който е тази вечер. Триколорите започнаха с загуба с 1-2 от Люксембург в първи мач, докато естонците направиха 1-1 с фаворита в групата Исландия.
2: Сядайки на това място, знам много добре какво ще последва при негативни резултати. Подготвен съм за това нещо. Тези негативни резултати са единствената и цялата отговорност я носа аз, но аз не искам да се връщам предишния матч. Има матч с Естония, който не искаме да бъдем позитивни, искаме да победим, искаме да играем агресивно, искаме да покажем по-добро лице, друго лице, което смятам, че нашите играчи имат, за да си продължим напред.
0: България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Франция записа втори пореден успех в Лига на нациите, след като се наложи с 1-0 при гостуването си на Белгия в матч от група 1 на Лига. Единственото попадение реализира Майкъл Лисе в 88-та минута. Така петлите събраха 6 точки с едноличен лидер в групата след първите два кръга. Другия двобой, Италия постигна убедителна победа с 4-1, като гост на Турция се върна на победния път след домакинската загуба с 0-2 от Белгия в първия кръг.
3: Рок. Зирок.
0: Днес още преди обяд облачността и над западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна България. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще дохумерим в източните райони. Временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
3: Рок. Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Български в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кой всъщност притежава една група, когато тя отдавна е станала повече от сбора на хората в нея? При Pink Floyd този въпрос става особено сложен след напускането на Роджер Уотърс. До този момент той е един от основните авторски двигатели на групата и човекът, който все по-силно определя концептуалната й посока. Когато си тръгва, конфликтът с Дейвид Гилмор и Ник Мейсън вече не е само личен или творчески. Той стига до самото име Pink Floyd. Уотърс смята, че продължаването без него представя пред публиката нещо, което вече не е същото. Гилмор и Мейсън обаче виждат групата по друг начин. За тях Pink Floyd не е собственост на един автор и може да продължи да съществува и след неговото напускане. Точно тук спорът става много по-интересен от обикновен конфликт между бивши колеги. Въпросът вече е какво всъщност представлява една група. Ако ключовият автор си тръгне, остава ли идентичността? Достатъчно ли е да останат част от музикантите, името и огромният каталог? Pink Floyd осложнява този въпрос още повече, защото още преди Уотърс групата вече е преживяла голяма промяна. Сид Барет е една от основните фигури в ранния период. Но след неговото отпадане, Pink Floyd не просто продължават, а постепенно изграждат съвсем различна версия на себе си. Историята им вече е доказала, че едно име може да преживее много сериозна промяна. След Уотърс обаче, залогът е друг. Към този момент Pink Floyd вече не е само група. Името носи определен звук, визуален език, сценичен мащаб и огромна културна памет. Публиката не купува просто билет за няколко музиканти. Тя влиза в света, който разпознава като Pink Floyd. И точно тук възниква конфликтът между авторство и наследство. Един човек може да има огромна роля в изграждането на дадена идея, но след време тази идея да започне да живее и извън него. Песните вече принадлежат и на публиката, образите има собствен живот, а самото име започва да означава повече от конкретния състав в даден момент. Затова няма нужда да решаваме кой е истинският Pink Floyd. По-интересно е защо изобщо може да има две убедителни представи за това. Едната казва, че без човека, който оформил голяма част от концепцията, остава само обвивката. Другата казва, че групата е по-голяма от всеки отделен член. Най-тежкият конфликт не е кой е написал песента, а кой има право да продължи идеята, след като тя вече е станала наследство.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Zirok. Zirok. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Следните останки на цар Самуил ще бъдат официално предадени от Гърция на България на 3 октомври сутринта и положени в църквата Света София. Това обяви тази сутрин премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. По думите му, след интензивни преговори, България и Гърция са постигнали историческо споразумение. Премиерът подчерта, че страната ни се опитва да върне останките от 6 десетилетия. Заедно с следните останки на цар Самуил на българската държава ще бъдат предадени и още два саркофага, съобщи още Радев, и покани всички българи да посрещнат останките на 3 октомври в събота 12:30 на площад княз Александър I Батенберг в София. След това те ще бъдат положени в църквата Света София. Към темите на дневен ред у нас, Икономическият и социален съвет в България провежда днес обществен дебат за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството участват във форума. Институциите са готови да работят за обединяване на 8-те отделни социални закона за подпомагане в единен кодекс за социална подкрепа, обяви социалният министър Наталия Фремова. Целта е системата, по която се предоставят 59 вида помощи да стане разбираема за хората и лесно приложима от социалните работници. Очаква се резултатът да е по-целенасочена подкрепа за бедните и уязвимите, без да се отнемат права, заяви Ефремова, подчертавайки, че в последните години социалната подкрепа се разраства, в същото време пропорционално расте неудовлетворението. Министърът представи конкретни цифри. През 2020 година 340 000 семейства са получили помощи, а в края на 2025 година те са вече 427 000. За 5-годишния период средствата за подпомагане са нараснали с 87%. Високо ниво на доплащане, недостиг на лекари и медицински специалисти, недостатъчно заплащане на медицинските услуги от страна на здравната каса са трите най-големи проблема за гражданите. Това показва проучване, извършено от Тренд в периода между 10 и 16 септември тази година сред 1000 пълнолетни граждани. Данните бяха представени по време на форума «Приоритет здраве от реалността на системата към решенията за бъдещето и», организиран от Български лекарски съюз. Повече подробности в следващите емисии новини. На днешния 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето, като ще се проведат поредица от различни инициативи в страната, организирани от Дружеството на кардиолозите в България. Под мотото «В ритъма на сърцето» лекари ще се срещнат с ученици. В сътрудничество с Министерството на образованието инициативата е насочена към децата и тинейджерите и има за цел да повиши знанията за укрепване на сърдечното здраве и да помогне за раното изграждане на полезни навици. За поредна година ще се състои кампанията «Изкачи се с кардиолог», в която могат да се включат хора от всички възрасти и заедно с кардиолози да изкачат символично стълбите към национални паметници, паркове, стадиони и други места в различни градове. Целта е да се популяризира физическата активност като лесен начин за намаляване на сърдечния риск. Тази вечер емблематични сгради и паметници ще бъдат осветени в ярко-червено, знак на съпричастност към глобалната инициатива. Същевременно в рамките на Европейската седмица за скрининг са организирани безплатни кардиометаболитни изследвания в София. Всички желащи на възраст между 35 и 65 години могат да се запишат за комплексна оценка на основните показатели, свързани с сърдечно-съдовото и метаболитното здраве. Информация за местата, на които се извършват изследванията, е публикувана на сайта на дружеството. Рок. Зирок. България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Отборът ни е на дъното в класирането на групата, след като в събота загуби с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението беше историческо, тъй като досега България не беше губила от футболистите от Великото херцогство. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжки национален отбор тегне някаква прокоба, която е от години. Сега националите ще търсят първи точки срещу Естония. В исторически план България няма загуба от този съперник. Естонците обаче пристигат в Пловдив в добра форма. Гостите са серия от три поредни мача без загуба, като последния си двой завършиха 1-1 като гости на Исландия. Другият мач от групата Люксембург приема Исландия. Безспорно най-интересните мачове са в Лига А, където се срещат Чехия срещу Англия и Испания-Хърватия. И в търсене на добрия пример, младежкият национален отбор на България до 21 години се изправя пред следващото си голямо предизвикателство в европейските квалификации утре вечер срещу Чехия от 19 часа наше време. След историческия триумф и пълния обрат с 2-1 от фаворита в групата Португалия, младежите ни са на трета позиция и продължават битката за второто място с Чехия. А след това сме домакини в последен матч от квалификациите на Шотландия на 6 октомври. Rock.
1: рок.
0: Днес още е преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи около и след обяд и в Югозападна България. След обедните часове от Северо-Исток валежите ще започнат да спират. Ще духомерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
1: Рок. Зи Рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, е част от водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. България ще получи от Гърция тленните останки на цар Самуил. Това ще се случи на 3 октомври събота, съобщи премиерът Румен Радев и покани всички в 12 часа и половина в събота на площад Александър Батенберг, за да посрещнат саркофага с останките на цар Самуил и с шествие да го изпратят в последния му път до църквата Света София. Там като дете бъдещият владетел е бил посветен в християнството. Чуйте какво ще коментира премиерът Румен Радев.
2: След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина. Вече 6 десетилетия не са преставали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни.
1: В исторически план тленните останки на цар Самуил са открити през 1965 година от гръцки археолог при разкопки в базиликата на остров Свети Ахил в малкото Преспанско езеро и установени няколко години по-късно. В същата църква са открити останки от други два саркофага, свързани с цар Гаврил Радомир и членове на царското семейство. Те също ще бъдат предадени на България. А от 2014 година тленните останки на цар Самуил се съхраняват в музея на византийската култура в Солун. Тогава те бяха изложени за поклонение по молба на българската държава по повод 1000 годишнината от смъртта на великия ни владетел от Първото българско царство. И към другите теми от последния час, институциите работят за създаването на кодекс за социално подпомагане. Това стана ясно по време на дискусия, организирана от Икономически и социален съвет, а министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обеща при подготовката на кодекса да не бъдат ограничени правата и размера на помощите на уязвимите групи, а всички възможности за подкрепа да бъдат на едно място. По думите на Ефремова, целта и различните системи, цитирам, да започнат да си говорят и да спрат да превръщат нуждаещите се в куриери на документи, достъпът до подкрепа да стане лесен и да има видими и ясни правила, заяви Ефремова. Конкретен срок за изготвянето на въпросния кодекс обаче не бе даден, като министърката посочи само, че това е ново законодателство, което изисква време, консултации и обществено съгласие. Рок. Зирок. Българските състезатели по скокове на батут ще направят последна проверка на подготовката си преди световното първенство в Китай. Част от българската делегация, която се води от президента на Федерацията по скокове на батут Стоян Димитров, замина днес за Италия. Волейбол. България ще бъде сред 8-те отбора в първа урна при жребия за световното първенство за мъже през 2027 година в Полша. Огромният скок на националния ни отбор в световен ранглиста променя корено позицията му спрямо предишния мондиал. Преди две години лъвовете бяха в трета урна, а сега ще бъдат сред поставените отбори. Окончателната процедура за жребия обаче все още не е публикувана и именно от нея зависи един изключително любопитен детайл – дали България отново ще се окаже в един елиминационен поток с Полша. Жребия за Мондиал 2027 се очаква в началото на декември месец. Предимно облачно е, а на места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Вятърът е доумерен, в източните райони временно силен от север-североизток. Максималните температури днес са между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса. Rock. Z-Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато в една група песните започва да идват все повече от един човек? При The Police този въпрос постепенно става централна част от вътрешното напрежение. Стинг все по-силно определя авторската посока, докато Стюарт Копленд и Анди Съмърс остават музиканти с ясно собствено усещане за това как трябва да звучи групата. Именно сблъсъкът между тези различни характери е една от причините The Police изобщо да има толкова разпознаваем звук. Проблемът е, че силният авторски център има две лица. От една страна, той може да даде посока. Песните стават по-концентрирани, решенията по-ясни, а групата знае на къде се движи. От друга страна, колкото повече музиката започва да следва визията на един човек, толкова по-малко пространство остава за останалите да усещат групата като общо творческо поле. Стюарт Копленд е говорил за конфликтите с Стинг именно като за музикални сблъсъци, а не просто като лична неприязън. Това е важната разлика. Спорът не е само между характери, а между различни идеи за ритъм, аранжимент, динамика и контрол върху песента. И тук се появява странният парадокс на The Police. Химията между тримата е огромна именно защото те не мислят еднакво. Копленд не свири като барабанист, който просто следва готова композиция. Съмърс също носи собствен език. Когато тези различия работят заедно, напрежението се превръща в звук. Но когато една посока започне да доминира прекалено силно, същото напрежение вече започва да разкъсва механизма. Това не означава, че Стинг е виновен за края на групата. Подобно обяснение би било прекалено лесно. Възможно е именно силната му авторска посока да е една от причините The Police да стигнат толкова далеч. Но същата сила постепенно променя равновесието вътре в групата. Тогава конфликтът вече не е просто между трима музиканти. Той е между песента и самата идея за банда. Колко свобода трябва да има авторът, колко трябва да се променя една композиция, след като влезе в ръцете на останалите. И в кой момент групата престава да бъде място, в което трима души създават нещо общо и започва да бъде инструмент за нечия индивидуална визия.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето. Провеждат се поредица от различни инициативи в цялата страна, организирани от Дружеството на кардиолозите в България. А под мотото «В ритъма на сърцето» лекари се срещат с ученици тази седмица, като в над 200 класни стаи лекарите разговарят с учениците за значението на спорта и балансираното хранене и разясняват кои са вредните навици и кои са рисковите фактори за сърдечното здраве. А за поредна година ще се състои кампанията «Искачи се с кардиолога си», в която могат да се включат хора от всички възрасти и заедно с кардиолози да изкачат символично стълбите към национални паметници, паркове, стадиони и други места в различни градове. Целта е да се популяризира физическата активност като лесен начин за намаляване на сърдечния риск. Тази вечер емблематични сгради и паметници ще бъдат осветени в ярко-червено в знак на съпричастност към глобалната инициатива. Оставаме на здравна тематика, защото високо ниво на доплащане, недостиг на лекари и медицински специалисти и недостатъчно заплащане на медицинските услуги от страна на здравната каса са трите най-големи проблема за гражданите. Това показва проучване, извършено от изследователски център Тренд в периода 10-16 септември тази година сред 1000 пълнолетни граждани. А сред другите проблеми са нерегламентирани плащания и корупционни практики, както и дълго чакане за преглед. Според 76% от участниците, здравната каса трябва да покрива по-широк пакет медицински услуги, дори това да изисква повече публичен ресурс. И към другите теми на дневен ред започват проверки за реалните изкупни цени, на които се купува продукцията от българските производители. Това съобщи председателката на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова по време на форум, организиран от Български фермерски съюз. Тя цитира данни на Евростат, според които България надвишава средноевропейските цени за основни хранителни продукти. Масла и мазнини 142%, млечни продукти и яйца 126%, захарни изделия 116%. В същото време нивата на цените са 93% от средноевропейските, а покупателната способност е едва 68%, допълни председателката на комисията. По темата за инициативата «Кошница с грижа» Майя Манолова подчерта, че практиката показва невъзможност проблемът да се реши с доброволни споразумения с вериките. И към друга тема, която следим, учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители в село Покровник, община Благоевград, ще открие днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Церемонията по откриването започва в този час.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите. Матчът започва в 21 часа и 45 минути на стадион Христо Ботев в Пловдив. Лъвовете се намират на дъното в класирането на групата, след като в събота паднаха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания в Лига на нациите. Поражението беше историческо, защото досега не бяхме губили от футболистите от Великото херцогство. Също България няма загуба от Естония, като в двете срещи, които изиграхме през 2003 година, записахме реми и победа. Квалификациите за Евро 2004. Естонците обаче пристигат в Пловдив в добра форма. Гостите са в серия от три поредни мача без загуба, като в последния си двубой завършиха 1-1 като гости на Исландия. И още от Лига на нациите, другия мач от групата, Люксембург приема Исландия. Безспорно най-интересните мачове са в Лига А, където се срещат Чехия срещу Англия и Испания Хърватия.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно облачно е, а на места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Вятърът е доумерен, в източните райони временно силен от север-северо-исток. Максималните температури днес са между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
0: Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Синдикат защита иска оставката на здравния министър Кати Ивкова и започва организирането на протести, като от 1 октомври ще бъде възобновен и палатковият лагер пред Министерството на здравеопазването. Сред причините за исканата оставка са предлаганата административна реформа в здравеопазването, липсата на отговор на поставени въпроси и ограничаване на свободата на словото, заявяват от синдиката. И към другите теми, създаването на единен кодекс за социална подкрепа е възможност за усъвършенстване на действащото законодателство и за по-ясна и достъпна система за подкрепа. Около това мнение се обединиха участници в обществена дискусия, сред които бяха министри, представители на институциите, социални партньори, бизнеса и гражданските организации. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи основните насоки за създаване на единен кодекс за социална подкрепа, като уточни обаче, че няма конкретен срок за създаването на кодекса за социално подпомагане, защото това е изцяло нов закон и изисква време. А до около 550 000 лица и семейства могат да достигнат инфлационният чек и коледните добавки, обяви още министър Ефремова и посочи, че изплащането на инфлационния чек започва от 1 октомври, като хората не трябва да подават заявления или да представят документи, защото в системите съществува информация за най-уязвимите, които ще получат помощта. По отношение на коледната добавка министърът заяви, че хората, които имат право на помощи за отопление, са сред целевата група за получаването й. А коледната добавка ще се изплаща ноември месец, за да може да встъпи в декември, обясня още Ефремова. Съвместно регионално учение за реакция при бедствия, пожари и извънредни ситуации се проведе в област Добрич в рамките на проекта за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на подобни ситуации. Същевременно учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители бе открит днес в село Покровник, община Богоевград. Транспортни проекти по три направления между Егейско море, Дунав и Черно море, големи трансгранични връзки, мостове, железопътни и пътни коридори са близо 30 милиарда евро се очаква да бъдат реализирани между България, Гърция и Румъния. Финансирането е осигурено частично, става дума за 25 от общо 53 проекта, определени като инициативи с ключова важност и висока степен на готовност, съобщих от Министерството на транспорта. Целта е изграждането на непрекъсната транспортна мрежа по направленията север-юг и изток-запад. Това стана ясно по време на среща на високо ниво в Брюксел.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол, Александър Везенков, Коди Мюър Макентайр и Олимпиакос гостуват тази вечер на Жалгирис в интригуващ сблъсък от втория кръг на Евролигата. Двубоят започва в 20 часа българско време. За действащия шампион в Евролигата това е второ поредно гостуване от началото на сезона в турнира, след като на старта победиха Басконя с 106-89, а Александър Везенков се намира в отлична форма, като беше сред топ играчите на първия кръг в Евролигата. През миналия уикенд бе основен принос за триумфа на Олимпиакос за Суперкупата на Гърция, като постигна дабл-дабл на финала с ПАОК.
0: Рок. Зирок.
1: В сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони обаче ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е доумерен в източните райони и силен от северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София минималната стойност ще е около 10 градуса, а максималната температура ще достига 20 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: са тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато хората в една група вече почти не могат да живеят заедно, но все още могат да правят музика заедно? По време на записите на Rumours, Fleetwood Mac се намира точно в такава ситуация. Връзката между Линдзи Бъкингхам и Стиви Никс се разпада. Джон и Кристин Макви също преминават през раздяла. Мик Флитвуд преживява собствена семейна криза. На теория, това е достатъчно, за да разруши една група. На практика обаче, напрежението не прекратява работата. То влиза вътре в нея. И точно това прави Rumours толкова особен случай. Личните отношения са нестабилни, но музиката звучи изключително подредено. Песните носят ревност, разочарование, дистанция, гняв и опит за примирение. А продукцията е внимателна и дисциплинирана. Емоционалният хаос не води до хаотичен албум. Почти обратното. Колкото по-трудна става обстановката, толкова повече контрол сякаш се появява в самия запис. Това се чува и в начина, по който песните разговарят една с друга. Те не са написани от външен наблюдател, който разказва чужда история. Често човекът, за когото е написан текстът, стои в същото студио, свири в същата песен или трябва да излезе на сцената и да я изпълни вечер след вечер. Така личният конфликт постепенно става част от музикалната форма. Той определя не само текста, а и начина, по който слушаме целия албум. Една песен може да звучи като обвинение, следващата като отговор, а трета като опит за затваряне на същата рана от друга гледна точка. Но важното е да не превръщаме Rumours в просто история за скандали. Ако зад него имаше само лоши отношения, албумът нямаше да има тази сила десетилетия по-късно. Причината е, че групата успява да преведе личното напрежение през композиция, аранжимент и

0: Студийна работа. Болката не остава суров материал. Тя е оформена. И точно тук е парадоксът. Fleetwood Mac по това време са емоционално разкъсани, но като музикален организъм действат с огромна точност. Хората може да не успяват да запазят отношенията си, но успяват да запазят песента. И може би точно за това Rumours остава толкова силен пример за конфликт в рока. Не защото около него има достатъчно лична драма, а защото тази драма е превърната в структура. Понякога конфликтът не унищожава формата. Именно той я създава.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Здравейте с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Синдикат Защита иска оставката на здравния министър Катя Ивкова и започва организирането на протести, като от 1 октомври ще бъде възобновен и палатковият лагер пред Министерството на здравеопазването. Сред причините за исканата оставка са предлаганата административна реформа в здравеопазването, липсата на отговор на поставени въпроси и ограничаване на свободата на словото, заявяват от синдиката. И към другите теми, създаването на единен кодекс за социална подкрепа е възможност за усъвършенстване на действащото законодателство и за по-ясна и достъпна система за подкрепа. Около това мнение се обединиха участници в обществена дискусия, сред които бяха министри, представители на институциите, социални партньори, бизнеса и гражданските организации. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи основните насоки за създаване на единен кодекс за социална подкрепа, като уточни обаче, че няма конкретен срок за създаването на кодекса за социално подпомагане, защото това е изцяло нов закон и изисква време. А до около 550 000 лица и семейства могат да достигнат инфлационният чек и коледните добавки, обяви още министър Ефремова и посочи, че изплащането на инфлационният чек започва от 1 октомври, като хората не трябва да подават заявления или да представят документи, защото в системите съществува информация за най-уязвимите, които ще получат помощта. По отношение на коледната добавка министърът заяви, че хората, които имат право на помощи за отопление, са сред целевата група за получаването й. А коледната добавка ще се изплаща ноември месец, за да може да встъпи в декември, обясня още Ефремова. Съвместно регионално учение за реакция при бедствия, пожари и извънредни ситуации се проведе в област Добрич в рамките на проекта за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на подобни ситуации. Същевременно учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители бе открит днес в село Покровник, община Благоевград. Транспортни проекти по три направления между Егейско море, Дунав и Черно море, големи трансгранични връзки, мостове, железопътни и пътни коридори са близо 30 милиарда евро се очаква да бъдат реализирани между България, Гърция и Румъния. Финансирането е осигурено частично, става дума за 25 от общо 53 проекта, определени като инициативи с ключова важност и висока степен на готовност, съобщих от Министерството на транспорта. Целта е изграждането на непрекъсната транспортна мрежа по направленията север-юг и изток-запад. Това стана ясно по време на среща на високо ниво в Брюксел.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол, Александър Везенков, Коди Мюър Макентайр и Олимпиакос гостуват тази вечер на Жалгирис в интригуващ сблъсък от втория кръг на Евролигата. Двубоят започва в 20 часа българско време. За действащия шампион в Евролигата това е второ поредно гостуване от началото на сезона в турнира, след като на старта победиха Басконя с 106-89, а Александър Везенков се намира в отлична форма, като беше сред топ играчите на първия кръг в Евролигата. През миналия уикенд бе основен принос за триумфа на Олимпиакос за Суперкупата на Гърция, като постигна дабл-дабл на финала с Паок.
0: Рок. Зирок.
1: Сряда обучността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони обаче ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е доумерен в източните райони и силен от северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София минималната стойност ще е около 10 градуса, а максималната температура ще достига 20 градуса.
0: Рок. Зирок.

Вие сте с Soundcheck по Zero. Казвам Stormy. След The Gems и тяхната Firebird ще чуем още една нова песен от шведите Europe. Те споделиха и видео към последния си сингъл Come This Madness. Това е заглавното парче от предстоящият им албум, който очакваме след буквално два дни, на 25 септември неговата премиера. По думите на вокалиста Joey Tempest, с този нов материал групата съзнателно се завръща към начина си на работа от по-ранните си години. Резултатът пък е класическо звучение с изразени мелодии и запомнящи се припеви. Видеото към сингъла показва кадри от живота на бандата през последните месеци, концерти, пътувания, разбира се и кадри от работата по подготовката на самия албум. Така че очакваме с нетърпение да чуем целият албум в петък, а до тогава ето заглавната песен Come This Madness.

Една от най-емблематичните сгради в историята на рок-музиката ще отвори врати като концертна зала. Известната електроцентрала Battersea Power Station в Лондон останала в историята с обложката на легендарният албум Animals на Pink Floyd. Вече разполага с нова зала за събития. Това ново пространство е с капацитет от 600 души и е проектирано за по-интимни събития, като залата разполага с 48 високоговорителя, гъвкава сцена и модерно оборудване за аудио и видеозапис. Официалното откриване е на 28 септември. Всъщност тази сграда става световно известна през 1976 година по идея на Роджер Уотърс, когато от нея полита известното 12-метрово надуваемо прасе Алджи, превърнало се в символ на албума от 1977. Интересна история е това. Всъщност надуваемото прасе е изпуснато и снимката с него е насложена върху снимка на самата електроцентрала. Предстои да бъдат обявени първите изпълнители, които ще излязат на сцената на тази нова концертна зала в Battersea Power Station в Лондон. Останете с Z-Rock, продължаваме с Muse.

на от песен на Дърхунц, Chain Reaction. А сега една новина за Dragon Force, тази speed power metal банда. Те обявиха своя 10-ти студиен албум, който е едноименен, носи заглавието Dragon Force. Очаква се да излезе на 19 марта до година. Вече излезе и първият сингъл от него, Hunger of the Beast. 6-минутно парче, заедно с концертен видеоклип, който може да намерите на сайта ни easyrock.bg. Това е първият албум на групата с новият им вокален дует. Знаете, че към Dragon Force се присъедини Лиса Уайт Глъс, бившата вокалистка на Arch Enemy и настоящ двигател на бандата Blue Medusa. Тя в Dragon Force дели микрофона с Алесио Гаравело. Рокадата всъщност се налага след като дългогодишният вокалист Марк Хътсън се оттегли временно заради проблем с тинитус. Знаете, това състояние, в което се чува шум в ушите. Но той остава в екипа на групата, зад кулисите обаче. Китаристът Херман Ли споделя, че новият материал съчетава натрупания през годините опит с скоростта и суровата енергия от ранните им записи. Продукцията на този албум е поверена на тон режисьора Йенс Богрен. Видеоклипа, както и цялата новина, може да намерите на сайта ни Zirock.bg.

Сега нещо ново от една група, която това лято гледахме на сцената на Hills of Rock в Пловдив. Австралийците Northlane споделиха нова песен. Това е сингъла Crucified. Трети поред сингъл от предстоящият им албум Анемоя, който ще излезе на 30 октомври. Фронтменът Маркъс Бридж споделя, че това парче е провокирано от липсата на нормален диалог между хората и още начинът, по който всяко различие в мненията бързо прераства в атака, конфликт, било то в интернет или въобще в ежедневието ни. Да чуем сега Northlane с Crucified и тази

Crucified на North Lane. А сега пък една новина свързана с Slipknot. Те изглежда готвят нещо доста мащабно, защото през последните дни в редица световни мегаполиси, като Нью Йорк, Лос Анджелис, Богота, Буенос Айрес, Мексико Сити, се появиха плакати с горящото лого на бандата и препратка към определен уебсайт на Slipknot. Влизането в тази платформа показва горящия символ и датата 28 септември. Доста загадъчно, все още няма нищо официално, само фен теории. Основните предположения са за ново световно турне през 2027 или пък за обявяване на следващия им студиен албум. Припомням ви, че по-рано този месец Slipknot отпуснаха парчето Arsenal, първият им запис с новият барабанист Илой Касагранде и след раздялата с Сид Уилсън. Така че какво подготвят групата от Айова, ще разберем със сигурност в началото на следващата седмица. Сега да си припомним последният им релиз Arsenal. I hope no bad people show.

0: suffering humanity.
1: След Slipknot и Arsenal Now към още едно ново парче. Той е на метал пионерите от Нью Йорк Пронг. Те представиха новия си сингъл Fear the Sun, парче от предстоящият им едноименен албум, с който групата прави своя дебют за големият лейбъл Napalm Records. Фронтменът Томи Виктор споделя, че тази песен бандата се завръща към основите на грув метал от класическият им албум Back to Differ от 1990 година, но в по-съвременен вариант. Текстово пък сингълът разсъждава метафорично върху живота на място, където няма смяна на сезоните. Интересно. Предстоящият албум на Pronk ще съдържа 11 песни, миксирани и мастерирани от Andy Sneap. Знаете, той е голямо име в траш индустриал и алтернатив рок средите. По думите на Виктор, заглавието на диска маркира едно ново начало и напълно нов етап в историята на групата. Да чуем сега новото парче.

И сега съм ви подготвила още една нова песен. Тя е на американската банда Dirty Honey. Песента се казва Lights Out. Песен от предстоящия им студиен албум Catch My Butterfly, който ще излезе през януари до година. Ако ви стане любопитно, може да проверите и кога ще бъдат в Европа Dirty Honey, защото те ще направят 30 концерта на Стария континент следващата година. Чуйте сега Lights Out.

сурова енергия от Dirty Honey, новият им сингъл Lights Out. Това е и краят на днешната ни саундчек среща. Аз съм Сторми, ще ви очаквам отново утре, точно в 16.

0: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зирок. Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето. Провеждат се поредица от различни инициативи в страната, организирани от Дружеството на кардиолозите в България. А под мотото «В ритъма на сърцето» лекари се срещат с ученици тази седмица, като в над 200 класни стаи лекарите разясняват кои са вредните навици и кои са рисковите фактори за сърдечното здраве. За поредна година се състои кампанията «Изкачи с кардиолога си», в която могат да се включат хора от всички възрасти и заедно с кардиолози да изкачват символ на стълбите към национални паметници, паркове, стадиони и други места в страната. А тази вечер емблематични сгради и паметници ще бъдат осветени в ярко-червено в знак на съпричастност към глобалната инициатива. И към темите от последния час, наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините при правителството. Така се регламентира, че ще се води регистър на тези превозни средства и техните собственици. Целта е да се повиши безопасността на движението по пътищата и да се подобри контролът чрез възможност за идентифициране на превозните средства и техните собственици. Част от текстовете на новата наредба ще влязат в сила 12 месеца след обнародването й, за да могат общините да създадат необходимите организационни, технически и административни условия за прилагане на новия режим. След установени нарушения отнемат лиценза на частна болница в Пловдив. Проверките са показали, че болницата извършвала медицински дейности извън обхвата на издаденото и разрешение. Става въпрос за реално проведено лечение на няколко пациента в различни медицински направления. Парламентарната правна комисия прие на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс относно защитата на журналисти при така наречените дела шамари. С законопроекта се въвеждат изискванията на Европейска директива относно защитата на лицата, ангажирани в публичното участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява. И към темите за предстоящия президентски вот, Централната избирателна комисия, МВР, ДАНС и прокуратурата обсъдиха днес подготовката за изборите. Акцент бе поставен и върху превенцията и противодействието на нарушенията и престъпления, свързани с изборно законодателство, както и върху защитата на политическите права на гражданите. А днес до полунощ е срокът за подаване на онлайн заявления за гласуване в държави извън България. До момента са подадени над 35 500 заявления в 72 държави. Точният списък на страните и местата, където ще има секции, ще бъдат определени след 3 октомври, а у нас към момента общият брой на секциите е 11 600, като в над 9300 ще се гласува с машина. В останалите с под 300 избиратели, вотът ще е с хартиена бюлетина, а всеки вторник ще бъде актуализиран регистърът на средствата, които са изразходвани по медийните пакети.
0: Рок. Зирок.
1: Германският специалист Маркус Гиздол е новият старши треньор на ЦСКА. Той подписа договор до края на сезон 2026-27 година с опция за удължаване с една година и ще изведе червените в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството. Гиздол е на 57 години и има богат треньорски опит в клубове от Бундеслигата, сред които Хофенхайм, Хамбургер и Кьон, с които натрупа близо 200 мача в едно от най-добрите първенства в Европа. Работил е в елитни отбори от Русия и Турция. А националният селекционер на България по баскетбол за жени Таня Гатева ще води и тима на Славия в женското първенство на страната. Сезонът е близо и вече нямаме търпение да започнем. Знаем, че ни чака много работа, огромна конкуренция, но имаме отбор, който е готов да се бори, да израства с всеки матч и да дава всичко за Славия, коментира Гатева.
0: Рок. Зирок.
1: Сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони обаче ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е доумерен в източните райони и силен от северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София минималната стойност ще е около 10 градуса, а максималната температура ще достига 20 градуса.
0: Зиро.

0: шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, част от водещите теми на днешния 29 септември. Аз съм Криста Янинска. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат официално предадени на България от Гърция на 3 октомври, събота. Това съобщи премиерът Румен Радев и покани всички в 12 часа и половина в събота на площад Александър Батенберг да посрещнат саркофага с останките на цар Самуил и с шествие да го изпратят в последния му път до църквата Света София. Там като дете бъдещият владетел е бил посветен в християнството. Какво коментира премиерът Румен Радев?
2: След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина. Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни.
1: В исторически план, тленните останки на цар Самуил са открити през 60-те години от гръцки археолог при разкопки в базиликата на остров Свети Ахил в малкото Преспанско езеро и установени няколко години по-късно. А от 2014 година тленните останки на цар Самуил се съхраняват в музея на византийската култура в Солун. Тогава те бяха изложени за поклонение по молба на българската държава по повод 1000 годишнината от смъртта на великия ни владетел на първото българско царство. И към другите теми на дневен ред започват проверки на реалните изкупни цени, на които се купува продукцията от българските производители. Това съобщи председателката на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова и цитира данни на Евростат, според които България надвишава средноевропейските цени за основни хранителни продукти. По темата за инициативата Кошница с грижа Манолова подчерта, че практиката показва невъзможност проблема да се реши с доброволни споразумения с веригите. А създаването на единен кодекс за социална подкрепа е възможност за усъвършенстване на действащото законодателство и за по-ясна и достъпна система за подкрепа. Около това мнение се обединиха участници в обществена дискусия, сред които бяха министри, представители на институциите, социалните партньори, бизнеса и гражданските организации. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви, че до около 550 000 лица и семейства могат да достигнат инфлационния чек и до коледните добавки. И към метеорологичната обстановка, утрешният последен септемврийски ден ще е облачен, на места дъждовен и много ветровит. Предупреждение за опасно силни пориви на вятъра със скорост до около 90 км в час е обявено за 6 области в Източна България, Добрич, Варна, Бургас, Хасково, Ямбол и Кърджали. Но повече за времето в сряда, след малко в прогнозата, а че предстои типично есенно време с хладни сутрини, мъгли и температури около и малко над обичайните за октомври. Това обяви в ефира на BTV климат професор Георги Рачев. По думите му, България ще остава в периферията на мощен антициклон, но към страната ни ще се пренася по-хладен въздух. В югоизточната част на България, особено около Черноморието, са възможни малки циклонични образования, които ще носят облачност и валежи, обясни професор Рачев. И ето какво ще прогнозира той.
3: Ще бъде облачно. Западна България ще почнат мъгли сутрин, сравнително с малко количество дъжд. Общо взето, топло време с нормални, дори малко над нормалните за октомври месец. Обаче септември си отива с около градус и половина по-топъл и сух.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите. Матчът започва в 21 часа и 45 минути на стадион Христо Ботев в Пловдив. Лъвовете се намират на дъното в класирането на групата, след като в събота паднаха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания в Лига на нациите. Поражението беше историческо, защото досега не бяхме губили от футболистите от Великото херцогство. Също България няма загуба от Естония, като в двете срещи, които изиграхме през 2003 година, записахме реми и победа. Квалификациите за Евро 2004. Естонците обаче пристигат в Пловдив в добра форма. Гостите са в серия от три поредни мача без загуба, като в последния си двубой завършиха 1-1 като гости на Исландия. И още от Лига на нациите, другия мач от групата, Люксембург приема Исландия. Безспорно най-интересните мачове са в Лига А, където се срещат Чехия срещу Англия и Испания Хърватия.
0: Рок. Зирок.
1: сряда облачността ще се разкъса и намалее на места, ще се установява предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони обаче ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е доумерен в източните райони и силен от североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София минималната стойност ще е около 10 градуса, а максималната температура ще достига 20 градуса.
0: Rock. Z-Rock.

0: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е топ 10 по Z-Rock и днес темата ми е особено близка – блус-рокът. Блусът е музика, към която винаги се връщам и може би точно затова ми беше трудно да приема тази класация просто като списък от 10 песни, защото за всяка от тях има много повече различен начин на свиране, различно усещане за ритъм, различен китарен звук, а понякога и цяла следваща генерация музиканти, която тръгва от там. Ще започнем днес през 1967 година с Albert King, ще преминем през Cream, Hendrix, Led Zeppelin, Rory Gallagher и Stevie Ray Vaughan и ще стигнем чак до блус-рок вълната на 90-те. 10 песни, малко повече от 3 десетилетия блус-рок. Започваме!
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок-тема, разказана в 10 песни.
1: Започваме с един музикант, без който вероятно блусът изобщо нямаше да изглежда по този начин, именно Albert King. И тук за мен е едно от най-хубавите неща в блуса. Можеш да изсвириш страшно много ноти, но можеш и да изсвириш само няколко и те да кажат абсолютно всичко. Albert King определено от вторите китаристи. А ще чуем Born Under a Bad Sign, песен, която излиза през 1967 година и всъщност е написана специално за Albert King от Booker T. Jones и William Bell. Тук си струва да се заслушате точно в китарата, защото Albert King не бърза да запълва всяка секунда със звук. Само година по-късно Cream записват своя версия на тази песен за албума Wheels of Fire, а влиянието на Albert King ще се появи отново малко по-напред в класацията, когато стигнем и Stevie Ray Vaughan. Затова има съвсем логична причина да започнем точно

От 1967 година прескачаме 30 години напред в 1997, когато Кенни Уайн Шепард издава втория си албум Trouble Is, а в него е песента Blue on Black. И тази песен ми харесва като пример за нещо, което понякога е много по-трудно за един добър китарист от това да покаже всичко, което може, а именно да пява и да се сдържи понякога. Звукът на китарата тук не се опитва да превземе цялата песен. Остава пространство за гласа на Ноа Хънт и за онази сравнително проста тъмна прогресия, върху която е построено всичко. Самият Шепард години по-късно разказва, че хората му са писали с най-различни тълкования на текста, за загуба на близък, за връзка, която е приключила, за опити да спасиш нещо, което вече не може да бъде спасено. Според него именно простотата на музиката оставя слушателя да се съсредоточи толкова много върху думите и явно тази формула работи много добре, защото Blue on Black стига до номер 1 в американската мейнстрим рок класация и става най-успешната песен в нея за 1998 година, без излишна показност.

Оставаме в 90-те и стигаме до Джони Ланг. Lie to Me излиза през 1997 година и има един факт, който няма как да подминем. Ланг тогава е само на 16 години, но причината да споменавам възрастта му не е за да сложим етикет дете чудо, точно обратното. Ако не знаеш на колко години, едва ли ще го предположиш само по гласа, който чуваш. Той притежава именно не един от онези гласове, които имат гръпавина, натикс, нещо много по-зряло от годините на човека, който стои зад микрофона. И Lie to Me всъщност се появява в интересен момент за блуса. Втората половина на 90-те съвсем не е време, в което блус-китарата диктува какво се случва в рок-музиката, но почти едновременно се появяват млади музиканти като Ланг, като Кенни Лайн Шепард и изведнъж този звук достига до нова публика. При Ланг има и нещо, което много харесвам в добрия блус-рок. Китарата и вокалът сякаш говорят на един и същ език, а не усещаш едното като фон на другото, така че забравете за момент факта, че Джони Ланг е на 16 години, когато е записал тази песен, а просто чуйте изпълнението.

Аз съм Сторми. Тази седмица слушаме 10 блюз рок класики, които продължават да звучат страхотно. И така стигаме до Гери Мур, когато през 1990 година издава Still Got the Blues. Зад гърба си тогава той вече има опит с групи като Skid Row, с Thin Lizzy, има самостоятелна кариера, хард рок и хеви метал. Тогава обаче се обръща към блюза. Официалният му сайт определя този албум като един от върховете в кариерата му, а в него участват и музиканти като Албърт Кинг. Някак си всичко се върти около Албърт Кинг днес. При Still Got the Blues Гери Мур показва малко по-различна страна на свиренето си. Техниката му е там, разбира се, но този път водеща е мелодията. Слушаме.

И ето, че стигаме до Стиви Рей Вон. Тук вече ще си позволя малко повече пристрастие, защото този тексаски шъфъл е едно от нещата толкова характерни за блуса. При Pride and Joy често вниманието отива към солата, но аз бих ви казала да чуете и какво прави Стиви Рей Вон, когато уж свири само ритъм. Точно това е огромна част от характера на тази песен. А историята на записа също е страхотна. През 1982 година Стиви Рей Вон и групата му Double Trouble свирят на джаз фестивала в Монтреал. Сред хората, които ги чуват, е американският певец и автор на песни Джаксън Браун. Той е толкова впечатлен от групата, че им предлага безплатно да използват студиото му в Лос-Анджелис. Те отиват там през ноември и идеята е първоначално да направят демо. Свирят заедно почти като наживо и записват материала само за няколко дни. По-късно пък тези записи стигат до легендарния продуцент Джон Хамънд. Следва и договор с Epic Records. Вместо демо се ражда албумът Texas Flood, т.е. Pride and Joy, която днес звучи като толкова категорично начало на кариерата, но всъщност е част от сесия, започнала почти без претенции за албум.

Следващата песен и Рори Галахар, не ми се иска да започвам с биография, по-добре директно с Bad Bunny. Тази песен е от албума Top Priority от 1979 година и тук има точно това леко ръбато усещане, което много от прекалено полираните записи губят. Рори Галахар, Гери Макавой на бас и Тед Маккена на барабани, само трима души, но всъщност нищо повече не им трябва. Официалният архив на Рори, Bad Bunny, е описана като песен, която на живо дава възможност на триото да я разтегли и да излезе извън рамките на студийния запис. И мисля, че това е правилният начин да слушаме Рори Галахър. В блуса по принцип записът не е нещо, което веднъж си направил и после възпроизвеждаш всяка вечер. Това е само основата, от която можеш да тръгнеш. Затова ако познавате само студийната Bad Bunny, потърсете си след това и някоя концертна версия. А сега оригиналът от албума Top Priority.

След Алберт Кинг идва време и за още един Кинг, този път Фреди и Going Down, една от песните, при които първо те хваща рифът и чак след това започваш да се интересуваш кой какво свири. Песента е написана от Дон Никс и Фреди Кинг и той я записва за албума Getting Ready през 1971 година. Първи от трите му албума за Shelter Records. Продуценти са Дон Никс и Леон Ръсъл. И чуйте пианото, защото Going Down лесно може да бъде възприемано просто като китарно парче, но Леон Ръсъл се е постарал това да се промени. Тази песен остава част от концертния репертуар на Фреди Кинг години наред. Слушаме сега на четвърто място в днешния ни топ 10. Фреди Кинг е един риф, който няма нужда от много представяне. Going Down.

стигаме до тройката и тук Blues Rock вече започвало се заемо да натежава. През 1969 година Led Zeppelin и Heartbreaker. Рифът на Джимми Пейдж е достатъчен, за да разпознаеш песента почти веднага. Но аз искам да обърнем внимание на този момент по средата, когато всички останали изчезват и Пейдж остава сам. Оказва се, че има съвсем реална причина тази част да звучи различно. Самият Пейдж разказва, че солото е добавено след като основната песен вече е била завършена. Записва го в друго студио и после секцията е вмъкната в Heartbreaker. Затова се променя дори самият звук на китарата. А от тук историята продължава още по-интересно. Еди Ван Хален по-късно разказва, че гледайки Пейдж да изпълнява солото на Heartbreaker на живо, получава една от идеите, които го отвеждат към неговия собствен начин за използване на така наречената тапинг техника. Ето как една китарна идея тръгва от блуса, минава през Пейдж и продължава към следващото поколение. Номер 3 – Led Zeppelin и Heartbreaker.

И ако говорим за това как блусът преминава от едно поколение в друго, трудно можем да намерим по-подходящата песен от Crossroads. Началото е Робърт Джонсън и Crossroads Blues през 1936 година. После обаче идват Cream. А версията, която влиза в албума им Wheels of Fire, не е внимателно сглобяван за студиен запис. Това е Cream на живо 10 март 1968 година, Winterland, Сан Франциско. И според мен точно за това работи толкова добре тази песен. Клептън свири соло, но Джак Брус и Джинджер Бейкър в нито един момент не звучат като двама души, чиято работа е просто да стоят отзад и да му пазят гърба. На момент имаш чувството, че и тримата едновременно водят песента и въпреки това тя не се разпада. Това за мен е голямата магия на доброто Power Trio. Трима души, а пространството е пълно и някъде под цялата тази електрическа мощ все още стои песента на Робърт Джонсън от 30-те години.

0: Eric Clapton, please, on vocal.
1: И стигаме до номер едно. The Jimi Hendrix Experience и Voodoo Child. Първите секунди с ла-ла педала са достатъчни и вече знаеш какво идва. Но ако махнем ефектите, силата на усилвателите, психиделията, отново отдолу ще намерим блуз. И може би точно за това ми харесва най-много тази песен. Hendrix не изоставя блуза, за да направи нещо ново. Той го разтяга, изкривява го, усилва го и проверява докъде може да стигне. Има и страхотна история от самата звукозаписна сесия. На 3 май 1968 година публицистът на Experience Майкъл Голдстин урежда екип на ABC TV да снима групата в Record Plant в Ню Йорк за бъдещ телевизионен материал. Камерите действително заснемат работата по Voodoo Child. Днес официалният архив на Hendrix отбеляза, че няма данни дали тези 16 мм кадри някога са били използвани. Представете си само да можехме да гледаме цялата тази сесия, но записът е останал и повече от половин век по-късно все още можем да чуем как една и съща китара срещат блуса, трокът и всичко, което Hendrix решава да сложи между тях. Така завършва днешния топ 10 позирок, 10 блус-рок класики, записани в рамките на 3 десетилетия и 10 доста различни начина да стигнеш от блуса до рока. Разбира се, 10 места са крайно недостатъчни за тази музика. Няма как да не споменем Биби Кинг, извън класацията останаха още Джони Уинтер, The Allman Brothers и много други, с които спокойно можем да направим

още една десятка, че даже още няколко. Но за днес завършваме с Джими Хендрикс и Voodoo Child. Аз съм Сторми, това беше ТОП 10. Останете с Зирок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
0: Рок. Зи-рок.

0: са тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: I'm sincerely yours in faith, love, and peace, your friend, Archbishop Harold Holmes.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Кой всъщност притежава една група, когато тя отдавна е станала повече от сбора на хората в нея? При Pink Floyd този въпрос става особено сложен след напускането на Роджер Уотърс. До този момент той е един от основните авторски двигатели на групата и човекът, който все по-силно определя концептуалната й посока. Когато си тръгва, конфликтът с Дейвид Гилмор и Ник Мейсън вече не е само личен или творчески. Той стига до самото име Pink Floyd. Уотър смята, че продължаването без него представя пред публиката нещо, което вече не е същото. Гилмор и Мейсън обаче виждат групата по друг начин. За тях Pink Floyd не е собственост на един автор и може да продължи да съществува и след неговото напускане. Точно тук спорът става много по-интересен от обикновен конфликт между бивши колеги. Въпросът вече е какво всъщност представлява една група. Ако ключовият автор си тръгне, остава ли идентичността? Достатъчно ли е да останат част от музикантите, името и огромният каталог? Pink Floyd осложнява този въпрос още повече, защото още преди Уотърс групата вече е преживяла голяма промяна. Сид Барет е една от основните фигури в ранния период. Но след неговото отпадане, Pink Floyd не просто продължават, а постепенно изграждат съвсем различна версия на себе си. Историята им вече е доказала, че едно име може да преживее много сериозна промяна. След Уотърс обаче, залогът е друг. Към този момент Pink Floyd вече не е само група. Името носи определен звук, визуален език, сценичен мащаб и огромна културна памет. Публиката не купува просто билет за няколко музиканти. Тя влиза в света, който разпознава като Pink Floyd. И точно тук възниква конфликтът между авторство и наследство. Един човек може да има огромна роля в изграждането на дадена идея, но след време тази идея да започне да живее и извън него. Песните вече принадлежат и на публиката, образите има собствен живот, а самото име започва да означава повече от конкретния състав в даден момент. Затова няма нужда да решаваме кой е истинският Pink Floyd. По-интересно е защо изобщо може да има две убедителни представи за това. Едната казва, че без човека, който е оформил голяма част от концепцията, остава само обвивката. Другата казва, че групата е по-голяма от всеки отделен член. Най-тежкият конфликт не е кой е написал песента, а кой има право да продължи идеята, след като тя вече е станала наследство.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Започва това е Soundcheck по Z-Rock. Здравейте, аз съм Stormy.
1: Soundcheck със Stormy. Рок новини, концерти и музикални открития.

Вие сте с Soundcheck по Zero. Казвам Stormy. След The Gems и тяхната Firebird ще чуем още една нова песен от шведите Europe. Те споделиха и видео към последния си сингъл Come This Madness. Това е заглавното парче от предстоящият им албум, който очакваме след буквално два дни, на 25 септември е неговата премиера. По думите на вокалиста Joey Tempest, с този нов материал групата съзнателно се завръща към начина си на работа от по-ранните си години. Резултатът пък е класическо звучение с изразени мелодии и запомнящи се припеви. Видеото към сингъла показва кадри от живота на бандата през последните месеци, концерти, пътувания, разбира се и кадри от работата по подготовката на самия албум. Така че очакваме с нетърпение да чуем целият албум в петък, а до тогава ето заглавната песен Come This Madness.

Една от най-емблематичните сгради в историята на рок-музиката ще отвори врати като концертна зала. Известната електроцентрала Battersea Power Station в Лондон останала в историята с обложката на легендарният албум Animals на Pink Floyd. Вече разполага с нова зала за събития. Това ново пространство е с капацитет от 600 души и е проектирано за по-интимни събития, като залата разполага с 48 високоговорителя, гъвкава сцена и модерно оборудване за аудио и видеозапис. Официалното откриване е на 28 септември. Всъщност тази сграда става световно известна през 1976 година по идея на Роджер Уотърс, когато над нея полита известното 12-метрово надуваемо прасе Алджи, превърнало се в символ на албума от 1977. Интересна история е това. Всъщност надуваемото прасе е изпуснато и снимката с него е насложена върху снимка на самата електроцентрала. Предстои да бъдат обявени първите изпълнители, които ще излязат на сцената на тази нова концертна зала в Battersea Power Station в Лондон. Останете с Z-Rock, продължаваме с Muse.

една от песен на Дърхунц, Chain Reaction. Сега една новина за Dragon Force, тази speed power metal банда. Те обявиха своя 10-ти студиен албум, който е едноименен, носи заглавието Dragon Force. Очаква се да излезе на 19 марта до година. Вече излезе и първият сингъл от него, Hunger of the Beast, 6-минутно парче, заедно с концертен видеоклип, който може да намерите на сайта ни easyrock.bg. Това е първият албум на групата с новият им вокален дует. Знаете, че към Dragon Force се присъедини Лиса Уайт Глъс, бившата вокалистка на Arch Enemy и настоящ двигател на бандата Blue Medusa. Тя в Dragon Force дели микрофона с Алесио Гаравело. Рокадата всъщност се налага след като дългогодишният вокалист Марк Хътсън се оттегли временно заради проблем с тинитус. Знаете, това състояние, в което се чува шум в ушите. Но той остава в екипа на групата, зад колисите обаче. Китаристът Херман Ли споделя, че новият материал съчетава натрупания през годините опис с скоростта и суровата енергия от ранните им записи. Продукцията на този албум е поверена на тон режисьора Йенс Богрен. Видеоклипа, както и цялата новина, може да намерите на сайта ни zirock.bg.

Сега нещо ново от една група, която това лято гледахме на сцената на Hills of Rock в Пловдив. Австралийците Northlane споделиха нова песен. Това е сингъла Crucified. Трети поред сингъл от предстоящият им албум Анемоя, който ще излезе на 30 октомври. Фронтменът Маркъс Бридж споделя, че това парче е провокирано от липсата на нормален диалог между хората и въобще начинът, по който всяко различие в мненията бързо прераства в атака, конфликт, било то в интернет или въобще в ежедневието ни. Да чуем сега Northlane с Crucified и тази

Crucified на North Lane. А сега пък една новина свързана с Slipknot. Те изглежда готвят нещо доста мащабно, защото през последните дни в редица световни мегаполиси, като Нью Йорк, Лос Анджелис, Богота, Буенос Айрес, Мексико Сити, се появиха плакати с горящото лого на бандата и препратка към определен уебсайт на Slipknot. Влизането в тази платформа показва горящия символ и датата 28 септември. Доста загадъчно, все още няма нищо официално, само фен теории. Основните предположения са за ново световно турне през 2027 или пък за обявяване на следващия им студиен албум. Припомням ви, че по-рано този месец Slipknot отпуснаха парчето Arsenal, първият им запис с новият барабанист Илой Касагранде и след раздялата с Сид Уилсън. Така че какво подготвят групата от Айова, ще разберем със сигурност в началото на следващата седмица. Сега да си припомним последният им релиз Arsenal.

0: suffering humanity.
1: След Slipknot и Arsene Aukam още едно ново парче. Той е на метал пионерите от Нью Йорк, Prong. Те представиха новия си сингъл Fear the Sun, парче от предстоящия им едноименен албум, с който групата прави своя дебют за големият лейбъл Napalm Records. Фронтменът Томи Виктор споделя, че тази песен бандата се завръща към основите на грув метал от класическият им албум Back to Differ от 1990 година, но в по-съвременен вариант. Текстово пък сингълът разсъждава метафорично върху живота на място, където няма смяна на сезоните. Интересно. Предстоящият албум на Prong ще съдържа 11 песни, миксирани и мастерирани от Анди Снип. Знаете, той е голямо име в траш индустриал и алтернатив рок средите. По думите на Виктор, заглавието на диска маркира едно ново начало и напълно нов етап в историята на групата. Да чуем сега новото парче.

И сега съм ви подготвила още една нова песен. Тя е на американската банда Dirty Honey. Песента се казва Lights Out. Песен от предстоящият им студиен албум Catch My Butterfly, който ще излезе през януари до година. Ако ви стане любопитно, може да проверите и кога ще бъдат в Европа Dirty Honey, защото те ще направят 30 концерта на Стария континент следващата година. Чуйте сега Lights Out.

сурова енергия от Dirty Honey, новият им сингъл Lights Out. Това е и краят на днешната ни саундчек среща. Аз съм Сторми, ще ви очаквам отново утре, точно в 16.